0: to to nindot to nga programa no hopefully ma-realize to og ma kuan dako kay nagtabang no ma-utilize nato ang atong technology diha sa atong pagpatunhay sa Kapsay og Kalinaw. Og alas 17 na no sa kabuntagon, medyo ni sobra na kita sir sa atong oras. Mensahe lamang no sa atong provincial director mahitungod sa isgutan na nato nining pagsaka sa kuan pagsaka na pagsaka sa inflation rate din sa atong probinsya no unang-una yang mensahe matud pa niya ang akong mensahe klaro ang kalisod sa ekonomiya dili mahimong rason aron mulapas sa balaod. Mas importante nga magtinabangay kita aron ma-preserbar ang kalinaw ug kaluwasan sa atong probinsya. Nag-awhag usab siya no sa publiko nga mahimong responsable og alerto. Kung adunay makita nga kinahinalang lihok or insidente sa pagpangawat, ayaw pagduha-duha sa pag-report dayon sa pinakaduol nga police station or pinaagi sa atong emergency hotlines ang Unified 911. Ang inyong impormasyon dako kayog ikatabang sa paglikay ug pagsulbad sa krimen. So kana ang mensahe no sa atong provincial director magtinabangay gayud kita no ato kining komunidad ug atong protektahan atong ipreserba ang kahapsay ug kalinaw especially sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ug sir wala na tay igong oras sir no basig do na pa kay idugang mga mensahe sir o dunay mga impormasyon nga dugang ipahayag or ang imong katapusang mensahe na pod sir alang sa atong mga katropa nga nagsunod kanato sir.
1: Akong sa dili pa magbulag gusto na akong ipaabot sa tanan katauhan ug sa kapulisan sa Panabo nga ang Kapsay o Kalinaw dili ni nato mabuhat no o dili ta magtinabangay. Ang kapulisan sa Panabo magpadayon sa matinud-anon o lig-on nga serbisyo sa atong katawhan. Ang Kalinaw o Kapsay dili responsibilidad sa kapulisan kun dili usa ka panaghiusa nga paningkamot sa tanang residente, barangay opisyal o stakeholders sa atong siyudad sa Panabo. Gihangyo ko ang inyong pagpadayon ng suporta o kooperasyon sa maong programa. Ang inyong pag-report sa mga insidente o pag-appeal sa community activities usa ka dakong lakang nga magpadayon ang seguridad o kalinaw sa Panabo. Sa ngalan sa Panabo City Police Station, daghang salamat sa inyong pagsalig ug suporta. Padayon ta nga magtinabangay aron ang atong dakpayan mahimong luwas, malinawon ug masaligan nga lugar para sa tanan. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: Yes sir, daghang kaayong salamat no, daghang kaayong salamat sir sa imong pagkiguban kanamo dinhi sa atong programang Police Dab Norca tropa mo, daghan kaming nasayran sa mga pagpaningkamot usab sa kapulisan sa Panabo City Police Station. Of course pinanguluhan sa atong officer in charge sir no, officer in charge karon Police Lieutenant Colonel J. Nusidal no, ug sa atong previous usab nga Chief of Police no sir Lieutenant Colonel Dexter Cuevas no, maayong buntag no sa inyo dia sir. Salamat kay sir no, salamat kayo og mga katropa no, daghan kay salamat sa inyong pagsunod din sa tong programa. Wala na tay igong oras no, ato lamang hinaot nga sa kanunay magtinabangay kita dia sa pagpatunhay sa Kapsay og Kalinaw. Rest assured nga kami inyong kapulisan, buhato namo ang tanan alang sa pagbuhat sa among mando sa pagpatunhay sa Kapsay og Kalinaw. Gikinahanglan lang namo ang inyong suporta. So magtinabangay kita kanunay no, sa ngalan sa tibuok pwersa no. Of course pasalamat dai po namo no sa tibuok pwersa sa XFM 107.1 Tagum City no, pinangluhan sa atong station manager Sir Arnel Cortez no, sa atong piloto karon no Sir Gab no. Sa salamat kayo sa inyong paghatag og oportunidad kanamo no, kapulisan nga makahatag og impormasyon ngadto sa katawhan. Salamat kayo no sa ngalan sa atong Police Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines, mga katropa kininyong ubos nga alagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit, moingon usab nga diha sa inyong pagpaningkamot alang sa Kapsay ug Kalinaw, alang sa kalambuan sa inyong panimalay, kami inyong kapulisan kanunay ninyong katropa. Daghan kayong salamat, maayong buntag ug dalaygon ang Dios.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde. Medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: mong gisultihan si Amy?
1: Wa.
0: Pantay pa ya, ha?
1: Makalaom ka. Utuman ko sa kong gisaad mo nga dili na ko siya sultihan.
0: Pantay pa ya, cute.
1: Jin. Wa lang ka ako ni mo binuangi?
0: Ha?
1: Jin, sultihan lang ko kustinood. Ibinuangan lang ko ni mo, no?
0: Ha? O nga nung binuangan man sabti ka, unsa may makuha na ko kung binuangan ta mo. Di sab ko makahimo sa pagguba sa inyong relasyon, pinaagi sa pagpanaot. Ang ako lang, naluoy lang ko ni mo, hinungdan nga gisultihan ti ka sa tinuod.
1: Jin,

Babe Sabrina, wala ko makasabot sa akong gibati. Mura ko og kandila nga giugbok. Wala dayon ko makalihok. Babe, sulod sa 5 kabuwan namong relasyon. Ingon lang adto

kasayon ang iyang pagpalayo nako. Mura ko og gidukdok og bato sa akong ulo. Og ang akong mga pangutana maokini. Wala pa ko makigbuwag ni Amy babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Angay ba nga pugngan gyud nako si Amy? Nahigugma kaayo ko niya babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Ingon sila mangita na lang daw ko og lain. Husto ba kana babe? Palihog tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Robert.

Salamat sa pinasahi nga awit. O pan sa dili pa ta magsugod sa tuang programa sa Tingog sa Reformasyon, mag-aampo una kita mga igsoon gala. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit. Aniya kami nagapangamuyo kanimo, Amahan, nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Binasa pag mantala sa imong maayong balita, ikaw Ginoo mag-agiya, mag-atabang ka namo. Nga kining tanan, magmahimong magmabungahon sa tibuok nga kalibutan. Palap na namo ang kahayag nini nga kalibutan ng kabubuton o kasuguan. Apan, nagatuo kami nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Wala kayo, gayod kami mahimo kung wala ikaw, Amahan. Busa kini among ginasalig ng mga interesado, mga kaigsuunan na dunay mga kabalaka o kaguol sa ilang mga kinabuhi, makahimo sila sa pagduol diha kanimo. Salamat o Dios sa imong rason panalangin, sa tanang butang imong gihatag sa matag usa kanamo. Na ikaw magapadayon sa pag-uban o pag-amuma sa among mga kinabuhi, labi na niini nga istasyon sa XFM. Ikaw magapanalangin Ginoo, labi na sa mga hingtungdan niini nga nagadumala. O ikaw Ginoo magahatag pa og dugang panalangin usab kahibalo diha kanila alon sa pag palapnag niini nga mga balita o kamatuoran. O among gilauman o Dios nga imong presensya, balaang espiritu mo magapamuhat niini. Alang ka namo. Sa iluwa kami sa among mga sala, lauman pagadawaton pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Mga igsoon, higala. Dini sa XFM 107.1. Live na usab kita mga kaigsoonan. Ang ato ang mensahe ni ining kagabion mao ang inheritance o buo. Maghisgot og inheritance mga kaigsoonan. So mo kini ang gitawag og kabilin o panulundo, no? Pero kini siya mga kaigsoonan, maingon nato nga kauban kini sa mga butang nga nabatnan sa ato ang mga ginikanan o ato ang mga kaninunuan pa, no? Sa unang panahon hangtod karon. Kauban ni ini mga kaigsuonan nga madawat nato ang gitawag og pag-antos og kasubo, no? Mga kasakit, no? Nga ato ang nadawat sa una nato nga mga ginikanan. Kay dinhi naghisgot sa Romans chapter 3 verse 23 nagingon mga igsuon, for all have sinned and come short of the glory of God. So kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana siya mga igsuon og higala. Nga wala kitay igo nga ikapanglipas diha sa atong kaugaling. Ingon nga tao, masalay pun gayud kita, no? Kitang tanan, no? Tungod kay nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana mga igsuon higala. Umatod pa dinhi sa Ezekiel chapter 18 verse 2, nagingon mga kaigsuonan, the fathers have eaten a sore grief and the children's teeth are set on edge. Unsa di ay mga kaigsuonan? Ang matod pa dinhi nga ang mga amahan mikaon og maaslom nga ubas og ang mga ngipon sa mga anak nangalipong. So sa may buot ipasabot mga kaigsuonan, mga higala, nga kadtong atong mga amahan sa unang kapanahunan, unsa ilang gikaon, mikaon sila sa mga maaslom nga ubas, no? Ug napanunod na dawat din sa mga kaanakan. Kita karon nga mga katawhan, no? Nakadawat din ha sa mga gihimo sa mga ginikanan nato sa unang panahon, no? Kining mikaon sa maaslom, no? Anang maaslom mga kaigsuonan
Munay nagpasabot nga dili maayo, no? Alang sa usa ka tawo. Dinha sa iyang kinabuhi, no? Maaslom. So busa nadawat usab nato kita nga mga kaanakan, no? Mga katauhan nga ania dinhi karon sa tibuok naong sa yuta. Nahimo nga napanunod nato ang ilahang mga binuhatan, no? Eh maghisgota og inheritance. So labi na kung pamilya adunahan ang ginikanan. Usa kaayo kaayo kana nga maayo para sa pamilya, no? Eh usa kana kakabilin sa ginikanan, no? Butang na to mga property, bahandi, unsa din na, no? Nga ato ang sundon, usa na ka kuan, no? Maayo usa ka oportunidad sa mga anak nga ilahang madawat gikan sa ilahang mga ginikanan, no? Pero kini nga inheritance mga kaigsuunan atong napanunod nga mga binuhatan, no? Sa atong mga una nga mga ginikanan nga naa usab kanato karon, no? Nga dili nato malikayan ilabi na kung kita wala masayod niini mga igsuon higala, no? Nga mga binuhatan o mga butang, no? Nga makadaot dinha sa usa ka tawo. Kay nagingon dinhi mga igsuon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 22, "For us in Adam all die even and so in Christ shall be made alive." So kay maingon nga diha kang Adan, ang tanan nga matay mao usab diha kang Kristo, ang tanan pagabanhawon. So dinhita kang Adan mga kaigsuunan sa kasaysayan ni Adan. Matod pa giingon nga giingon sa Dios nga sa kang Adan gipahimangnuan sila mga igsuon higala nga ayaw kamo pagkaon ni ining prutasa o butanga, no? Dinha sa taliwala sa Eden. Kaysa diha nga mukaon kamo ni ana, mga matay gayud kamo. Mao gayud kana mga kaigsuonan nga kini sa kasaysayan ni Adan, no? Sa mga tungod sa mga binuhatan, kita nga mga tao karon, kitang tanan makadawat gyud og kamatayon, no? Makasunod, makapanunod kita og mga kamatayon. Kay unsa man dai kadtong ilang gibuhat, ang giingon sa Dios nga ayaw, no? Gididaan sila. Pero tungod kay ilang gibuhat mga kaigsuonan, nahimo nga gisupak nila ang balaod sa Dios o kasuguan sa Dios, mao kana nga nakadawat sila sa mao nga kadautan. Mauusab nga kita usab karon, nakadawat usab kita og kamatayon. Kamatayon, kagulanan, kaulawan, no? Kay ngano man sa diha nga gibuhat ni Adan kato, mitago sila human nga ilang nahimo kato, no? Kay nahubo sila sa ilang kaugalingon tungod kay gibuhat nila ang pagsupak sa gisugo sa Dios kanila. Nga mitago sila mga kaigsuonan. Ug didto na nahitabo na ang pangulipas, no? Sa usa ug usa, no? Mo bitaw nga sa ato apod karon na panunod nato ang si Kuan Manggood, una si Sister Manggood, si Brother Manggood, no? Kung sa pamilya pod si ako Manggong Manghud, ako ang igsuon, no? Sa ato ang mga kabataan karon mga kaigsuonan, grabe ang mga pag-struggle sa mga ginikanan. Ngano man labihan kagahi ang mga ulo sa ato ang mga kabataan karon, no? Nga kung ato pong ato ang sudungon sila dinha sa ato ang panimalay, no? Kung wala sila matudlo sa moral nga pamaagi, no? Nga gihatag sa Dios, mahimo nga badlunganon sila dili lang sa panimalay, ingon man usab sa katilingban mga igsuon higala. So matod ba din eh
diha sa bahin ni kang Kristo, unsa man usab ang maunga mahitabo. Do? Kay matod pa dinhi, pagabuhion ang tanan nga nangamatay, no? Nga diha kang Kristo pagabanhawon. So, mao kini ang usa ka bahin nga kung ato ang pamalandungon, maanindot kini alang sa usa ka tawo mga kaigsuonan. O kitang tanan nga mga tao. Ngano man, saad usab kini sa Dios nga kun makahiago ugaling kita sa kamatayon, diha sa atubangan sa Dios, o diha ta sa kamot ni Kristo, makabaton kita og pagkabanhaw. Mao kana mga igsuon higala. Ang angay nato nga masayran ni ini nga mensahe. Matod pa din hi sa The Ministry of Healing, page 118, nagingon mga igsuon, the inheritance of physical disease, of mental and spiritual degeneracy, and of death was there. So ang katauhan nakapanunod sa sakit, sa lawas o makapahuyang, sa panghuna-huna o espirituhanon nga kinabuhi o kamatayon tungod sa sala, mga kaigsuunan. So, tungod sa sala, mga kaigsuunan, no? Ato agyod nga nasunod ka na, mga kaigsuunan, no? Kuni nga, ang tao karon wala agyoy makaingon nga ako, wala ako'y sakit, wala ako'y balatian, wala ako'y sayop, wala ako'y sala nga nahimo sa akong kaugalingon. Nga naman, mahimo kita nga bakakon diha sa atubangan, no? Sa tao o sa Ginoo, kung ato ka na nga isulti. No? Nga naman, dinha sa ato ang mga unang mga ginikanan, mga igsuon higala, atong napanunod ang mga sala ug mga sayop nga mga binuhatan, no? Dili lang sa mga binuhatan lakip ang ato ang dugo, no? Dina sa ato ang lawas, ang ato ang mga kinaiya, no? Napanunod nato sa ato ang mga ginikanan, no? Mabitaw na nga kung aduna tay balatian pag moadto ta og doktor, adunay kalabutan ang ato ang mga kaliwatan, no? Sa inyo habang kaliwat, sa ato habang kaliwat, aduna bay mga mauni, mauna nga mga sakit, no? Nga pwede nga mahimo nga dito nato na adapt o nadawat gikan, no? Muna nga kana siya mga kaigsuunan dili lang makaingunta nga wala tay nahilambigit ni anak, no? Nga mga kapakyasan sa tao tungod kay dili gyud masayop, no? Ang mga kasulatan o ang kamatuoran diha sa Biblia nga kita nakapanunod gayud sa mga kasaypanan, no? No? Bisan sa ato ang mga binuhatan, sa ato ang mga huna-huna, sa ato ang kasing-kasing, no? Nasunod na to kana dinha sa ato ang mga kaginikanan, ato ang dugo, ang ato ang mga kaliwatan kana siya mga kaigsuunan. So busa makasusubo nga pamalandungon nga dinha sa ato ang pamilya, sa ato ang kaliwatan, no? Sa ato ang mga kadugo, kinahanglan nga ato kini nga masayran mga igsuon higala. Harun ato kini nga mapangandaman dinha sa ato ang kaugalingon o diha sa atubangan sa Dios. Tungod kay dako kini nga kalabot alang sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ug matod pa dinhi, true sin, the whole human organism is there's a difference. The Ministry of Healing, page 127. So pinaagi sa sala, no? Ang tibuok kinaiya og kahimtang, no? Sa tao na daot og naapektuhan. So
So kining these are arranged mga kaigsuunan nahimo nga naapiktuhan kita mga kaigsuunan, no, tungod sa mga sala nga nahimo sa ato ang mga ginikanan. Ang kahimtang, no, kahimtang nato nga kung asa kita nga kaliwat, no, kagikan nato, mauusab ang ato ang kahimtang karon. Muna ka na mga kaigsuunan. O matod pa din he sa Desire of Ages page 49, he came with such heredity to share our sorrow and temptation and to give us example of sinless lives. So, matod pa mga igsuon nga mianhi si Kristo aron makigambit sa ato ang mga kasubo ug pagsulay ug aron maghatag kanato sa hingpit nga panig-ingnan sa matarong nga kinabuhi. So ang Ginoo miduyog kanato mga kaigsuonan. Mianhi sa kalibutan nagpakatao siya, no? Iyahang gi sakripisyo ang iyahang kaugalingon, no? Alang sa ato ang kasakitan, sa ato ang kasubanan, sa ato ang mga kasalanan. Busa kung ato ang pamalandungon mga igsuon higala. Bulahan ang mga tao nga mituo og nakaila sa Dios og miduol sa Dios, no? Tungod kay adunay dako kaayo nga panalangin luyo sa mga pagsulay sirkumstansya sa kinabuhi nga ilahang naagian sa ilahang kinabuhi. Makita nato karon nga sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong mga kapamilyahan, no, adunay mga panahon nga muagi sa atong kinabuhi nga labi na ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala dinha kanato, no? Kanang mga importante kayo nga mga tao mawala kanato, no? O ato ang ma subay sa sinugdanan hangtod nga miabot ang mga panahon sa ilahang kinabuhi nga nawala sila niini nga kalibutan, no? Matimbang-timbang nato mga igsuon higala nga kauban gayud sa kasaysayan sa una nato nga mga ginikanan. Tungod sa mga sala, tungod sa mga sayop nga nahimo, kita usab makadawat sa maong nga kamatayon. Mao kana mga igsuon higala. Ug ang nakalamang lang, no, ug nakahatag lang og pabor dinha sa usa ka tawo kung siya mangalagad dinha sa Ginoo, itugyan niya ang iyahang kaugalingon, muduol siya sa Dios ug mag matarong siya sa iyahang kinabuhi, maghinulsol siya sa tanan niya ang mga kapakyasan. Ang saad sa Dios dili gayon mapakyas, no, nga aduna gayoy kinabuhing dayon nga ihatag dinha sa usa ka tawo nga magamatarong, no, dinha sa iyahang kabubuton sa Dios. So, nagingon din hi mga kaigsuonan sa mga pangutana. Matod pa din hi unsa may hinungdan sa gitawag og inheritance of buo mga kaigsuonan. So, matod pa din hi nga ang sala ni Adan ug Iba nga nagdala sa pag-antos, sakit ug kamatayon ngadto sa tibuok nga katawhan. Romans chapter 5 verse 12. So kini di ay sala, no, nga kabilin sa ato ang unang mga ginikanan. Mao kini ang naghatag ug nagdala kanato sa mga pag-antos, no, kasakitan, sa ato ang kahimtang karon, no, sa ato ang kamatayon. Mao kini ang ato ang mga madawat gayud, no. Wala gayud kitay, no, sa tawag sa Tagalog pa, wala
wala tayong ligtas, no? Wala tay dili ta luwas, no? Sa gitawag og kamatayon o kasakitan ni nga kalibutan, mga igsoon. Dugang pa nga mga pangutana, mga igsoon, higala. Unsa ang ato ang panulundon tungod sa sala? So panulundon ato, mga kaigsuunan, gitawag kaning sakit, no? Kahuyang, mga tintasyon, kaguol, no? Kamatayon. Umuha ka na, mga kaigsuunan. Mabasa na siya sa Ministry of Healing page 118. So, usahay, mga kaigsuunan, no? Bisan sa ato ang kinabuhi ng Kristohanon, mubati kita og mga kasubo, no? Kahuyang. Kaya nga naman, ato ang napanunod din ha sa ato ang mga ginikanan, no? Ilabi na sa ato ang mga kabataan karun, no? Nga anaa sa grabe gyud nga na himutang sa panahon nga grabe gyud pagdasag sa mga tentasyon ni ini nga kalibutan. Maingon nato nga grabe ang kadanlog ni ini nga kalibutan karon, no? Mga igsuon, higala. So matod pa dinhi, unsa ang solusyon sa Dios alang ni ini nga panulundon? Unsa may solusyon, mga igsuon, higala, ni ini nga panulundon? Matod pa sa John 3:16, nagingon nga si Hesus Kristo nga mianhi aron magluwas sa tao ug magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang saad, mga kaigsuonan, no? Na for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mao kana, mga igsuon, gala, no? Nga kung pamalandungon sa matag usa ang Dios adunay saad ngadto sa iyahang katawhan, no? Pagkanindot pamalandungon nga luyo sa kamatayon, no? Luyo sa katapusan nga kinabuhi ni ini nga kalibutan, kita nga mga tao, kung anaa kita sa kamot sa Ginoo, adunay kinabuhi nga dayon nga iyahang gihi hanya ug andam sa matag usa kanato. Busa ato ang tinguhaon kabuto nato, no? Matag usa nga makapangalagad kita dinha sa Dios. Katapusan nga mga pangutana. Unsay saad sa Dios alang sa mga tinubos? Ang saad sa Dios, mga kaigsuonan, matod pa sa Bugna chapter 21 verse 4, wala nay kamatayon, kasubo o kasakit ni paghilak, no? Ang katauhan, no, nga mibati karon ni ana dito sa langit, dili na na siya nato makasinatian, dili na nato mahimong kasinatian kana, mga igsoon, ni gala, no? Pahiran sa Dios ang mga luha sa iyahang mga kaanakan. Busa ato ang tagamtamon, mga igsoon, higala, na samtang naat kita ni ining kalibutan, makahimo kita sa kabubuton sa Dios haron ugma damlag sa ato ang kinabuhi, ang paglaom usaan sa Dios ato ang madawat o atong matagamtam luyo sa kasakit ug kagulanan ni ini nga kalibutan. Maoy akong buhing pag-ampo, ang Dios magapanalangin ka natong tanan maayong gabi. Ug manginaot ko nga ang atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ini nga programa, mahimo nga mahatagan usab o kalinaw katinaw ang atong kinabuhi nga luyo sa kaguol, kasubanan, kasakit, mga tintasyon ini nga kalibutan, ato ang mapamalandong
nga kun muduol kita sa Dios, ato ang itugyan kaniya ang tanan kay siya nagasaad nga kung pasaano ninyo ang ako ang yugo, no? Magaan kini. Ug itugyan ninyo ang tanan, no? Mga kagulanan, mga kakulangon, mga kaluyahon, no? Tanan nga ato ang ginahambin o dawat nini nga kalibutan kung atong itugyan sa Dios. Kasaligan ang iyahang pulong, mga igsoon ni Gala. Proven and tested na. Kung mutuo lang ta o musalig sa Dios, kanang tanan, adunay kasulbaran. Maulang ni o maayong gabi ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungka. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

Salamat sa pinasahing awit. So, dawato na to si Jesus. Samtang nga doon na pa'y panahon. Ako di ang pidugang ang pagpanimbaya sa itong mga kaigsuunan nga nagsubaybay usab sa itong programa. Sister Luta, no, Sugid Estrada, may gabi kanimo din na, Sister, o si Brother Solomon Dumagit, ang ato ang karaan nga magbubuhat usab, no, Pastor. Mayong gabi kanimo din na, Kuya, o sa imuhang pamilya usab, ang Diyos magapanalangin usab kaninyo. Sister Shira Madraso, de Benegracia, mayong gabi, ang Diyos magapanalangin usab kanimo, o mag-uban, mag-proteksyon kaninyo, labi na sa mga kabataan, dayo ka mo sa mga katalagman. Sister Eden Joy, bless usab ang Ginoo usab kanimo, ban sa imuhang mga kabataan, sa akong mahal sa kinabuhi. Sa Sister Siya, no, diha sa laing nasod ang Ginoo magapanalangin ug sa uban ako ng mga bayaw dinha nga na dinha sa Oman, i-bless mo o proteksyonan usab kamong tanan sa tanan ng mga kahigalaan usab ang Diyos magapanalangin o sa dili pata maga bulag-bulag maga ampo kita. Dalay gon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit. Nagapangamuyo pasalamat kami kanimo diha sa trono sa imong grasya. Nga ikaw magauban sa programa sa tingog sa reformasyon nga kini mahimong panalangin sa kadaghanan o sa tanan nga mga katawhan nga nagasubaybay niini nga programa. Mahimo kini nga magmabungahon alang sa imuhang atubangan. O mahimo nga mahimuot ikaw o Diyos sa imuhang panahon nga gihatag ka namo, mahimo nga mapanalanginan kini o daghan ng mga katawhan na makaambit unya sa imuhang saad nga kaluwasan. Sa dili pa ikaw magapadayag, makahimo usab sila sa pag bago sa ilahang mga kinabuhi pinaagi niini. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin o maghatag o dugang kalambuan ini nga programa o sa tanan nga mga katawhan nga nagasubaybay sa tibuok sa naong sayuta, mga kaigsuunan din sa reformasyon, maginaot ko nga magmalambuon o magmauswagon kita sa pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Umaukini ang talamdan nga basihan sa ato ang kaluwasan. Pasailoa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo. Lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing gadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog.
0: Sa reformasyon, kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog.
0: Sa reformasyon, hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Aka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Salamat Lord God ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi nga imong gipial Lord God. Sayod kami Lord. Isa pa man sa apom among pagkamasalay pon apan anay ikaw kanunay. Nagagiya kanamo. Anay ikaw kanunay gabantay nining among pagkinabuhi. Inapanta Lord God nining adlaw no sab. Ikaw Lord ani kanunay kanamo. Aron kami magbalampuson kanunay sa among gibuhaton Cebu usab sa imong kabubuton Lord. Lord, aside kami Lord nga usahay Lord kami masinupakon man gyud. Apan ikaw Lord God nagalugway gyapon sa among kinabuhi Lord God. Sa amo Lord God nga pagkinabuhi sa among pamilya. Inot man Lord God bisan kami di wa man kami mahimong perpekto. Apan makahimo kami mga butang Lord God nga imong ikalipay ikalipay po sa among pamilya mga kasilinganan. Ngayon adlaw Lord, hinaot man ta Lord nga adunay mga balatian yung ipangbati sa nagkadaya namong kalawasan. Bisag unsa mga mabulatian Lord God nga nakahatag kinig babag sa among pag-alagad nga nakanimo pag-alagad sa katawhan. Hinaot man ta Lord God nga imo kining hupayon Lord God. Sa ikaw man dinon nga doktor nga mohingilin sa tanang mga balatian. Mga financial ang pinanglanon nga makahimog babag. Sa among mga pinanglanon sa Lord God nga mga material nga butang Lord. Mga pagkaon na may makahatag kaligon sa among lawas para kami makapadayon sa among mga gimbuhaton. Tanan-tanan nga among panginahanglanon Lord God. Not man Lord, i-bless ni mo ning adlawa. Aron kini tanan successful kay weekend na sa Lord God. Tanan-tanan wa kami mahimo kun wala ikaw, busa amo kini ibalik ang dugog paghimaya. Salig pinagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kahangtura. Amen. O amen. Sa ngalan sa mga anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: exciting.
1: Good morning. Oras mga katropa sa XFM Malasayo 5.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, kapulisan sa Tagum. Nanawagan sa publiko nga i-secured ang mga kinalot kabagag. Kumata dun ay batang na aksidenteng nahulog.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Mga maayong pamaagi sa ecotourism gibambit sa Panabo City ngadto sa ilang bisita gikan sa Igacos.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang regional, 54 anyos nga adunay epilepsy napalgang patay sa irrigation canal sa Valencia City.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang international, tensyon sa Iran og US posibleng musamot.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang sports, kaisog og determinasyon gipakita ni Elena Rybakina sa Kazakhstan.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, mga katropa, Chen Yang mubiya na sa GYP Entertainment.
2: Headlines.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Good morning!
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano na pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
2: Balita udukan.
3: Balita sa Buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Bundan.
3: Express Balita sa Bundan.
1: Katropa, nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan ngadto sa publiko nga mamahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot gabangag o septic tank aron malikayan matud pa ang aksidente. Nagugat ang panawagan human sa insidente pagkahulog sa 5 anyos nga batang babay sa septic tank nga puno matod pa og tubig gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Purok 13 Barangay San Miguel, Tagum City niadtong Agosto 6, 2026 sa buhapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, alas 4:30 tak na sa hapon sa nasangpit nga petsa, napalgang patay nga lawas sa biktima nga naglutaw matod pa sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center apan gideklarang dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 antak na sa hapon. Samtang sa interview sa XFM na Tagum News Team kang alias Jelly, 13 anyos, igsoon sa biktima. Kalit siya nakugang sa diyan na dunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank. O biyang iya kini giduol, masayran nga iya di ay nga manghod nga babae. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, gisay-say matod pa sa inahan sa bata nga si alias Lou. Nagikalentura siya ni Atong Tungura, nagluto kini og saging kaoban ang iyang anak. Apan nalingat siya og nakagawa sa ilang balay ang bata. Og iyang gituuhan nga ngadto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang mga silingan nga nalumos ang iyang anak ngadto sa kinalot nga septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuy-an. Hinoon layo sa wala gilauman panghitabo, itubang sa tag-iya sa balay diin na disgrasya ang bata ang tanang galastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagka-sitel o nagka-pinirmahay. Samtang sa aktual nga pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na hitabuan, gitabunan na ang bangag, di na lumos ang bata. O aminado matod ba ang mga nagtrabaho sa balay, nga nalimtan nila og tabon ang bangag, una sila mipauli. Dugang pag-awag sa hepe sa Tagumeños, ilabi na sa mga construction site, nga dublihon ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na sa kaluwasan sa mga tao sa palibot, aron malikayan ang susamang panghitabo.
2: Sa Buntag. Express Balita sa
1: Buntag. Alas 9 na ng atong oras, mga katropa. Di pa ambit sa dakbayan sa Panabo ang ilang mga maayong paagi sa ecotourism ngadto sa mga bisita gikan sa Island Garden City of Samal, Conegacos, atol sa Osaka Learning Oga Benchmarking visit sa Panabo Mangroves Forest Park. Sa reports, ang mga representante gikan sa City Investment and Tourism Office og sa Nipaan Community Tour Guide Association sa Igacos, gidawat sa Tourism Culture Development Office of City Environment and Natural Sources Office sa Dakbayan sa Panabo. Tumong matod pa sa pagbisita ang pagkat-on sa mga pamaagi sa Dakbayan sa pagdumala sa ecotourism o sa mga programa alang sa malungtarong turismo. Gipresentar ni City Me o City Tourism Officer Alan Roy Ginchanos ang mga operational practices o kasinatian sa syudad sa pagdumala sa maong destinasyon. Samtang gipangunahan ni Senior Environmental Management Specialist Mario Pania ang pag-ilasa ng kalainlaing klase sa bakaw o uban pa mga buhing organismo nga makita sa nasangpit nga lugar. Gawa sa pagpahimulos sa malinawon o natural nga katahom sa Panabo Mangroves Forest Park. Nakakawausab ang mga bisita o praktikal nga kahibalo nga mamahimong makatabang sa pagpalambo sa Sanipaan Marine Park sa umaabot. Nagpadayon matod pa ang Panabo sa pagpaligon sa iyahang papel isip ehemplo sa responsableng turismo o pagkatiman sa kinaiyahan sa rehiyon. Alas 6:11 na itong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Probinsya misikop sa gidurahang iligal nga kawaring sa Talaingo, Davao del Norte. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
5: XFM Report. Nagpakita og lig-on nga baruganan batok sa illegal quarrying ang provincial government sa Davao del Norte. Human masikop ang usa ka operasyon batok ato sa duha ka dump truck ug usa ka piloder nga gidudahang gigamit sa walay permit nga pagkuha og quarry materials sa sitio na Siko, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Agosto 12 tuig 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Mines Division sa Provincial Government and Natural Resources Office isip kabahin sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa report nga mga ekipo kuno adunay kalambigitan sa usa ka opisyal nga wala pa kinigipadayag sa gobernador aron mapanalipdan ang nagpadayon nga imbestigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib miingon nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang mga kita gikan sa quarry permits, extraction taxes ug uban pang bayranan importante alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama sa upland KKK, health services, zero billing program, pag-abli sa mga kalsada ug uban pang serbisyong publiko. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahinumduman sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan adunay saktong extraction permit ug delivery receipt aron malikayan ang dakong multa ug posibleng pag-impound sa mga ekwipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga madakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan ug 1,000 kada cubic meter sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas ug 3,000 pesos sa ikatulong paglapas, dugang pa sa posibilidad nga ma-impound ang quarry materials ug mga sakyanan. Ang maong aksyon nagpadala ug klarong mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte, dili mo pili og ordinaryong tao o opisyal, kundili magpasiugda sa patas nga pagpatuman sa balaod alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan og sa pundo sa katawhan. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas, magsanton vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, ako si katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Samtang DCPO Cyber Response Team aminadong lisod ang pagsikop sa dummy account users nga nagahulga online. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
6: Iangkon sa Davao City Police Cyber Response Team nga dakong hagit alang kanila ang pagtumbok ug pagsikop sa mga nagapanghulga online nga nagagamit og dummy accounts. Hinoon bisan ini giklaro ni DCPO CRT Team Leader Police Captain Cedric Suangco nga nagapaningkamot silang mailhan og matumbok ang suspect pinaagi sa legal nga mga proseso.
7: Medyo mahirap no, pero kaya dahil ang investigation nito is online. So yun ang challenge no, medyo maproseso kasi Dahil meron kasi tayong legal procedure na sinusunod.
6: Gihataga ni ini og gibugaton ang kamahinung danon sa kooperasyon sa mga concerned citizens aron masubay ang responsable sa hulga pinaagi sa pag-screenshot sa account name, profile URL o account ID, petsa og oras, eksaktong threatening statement, relevant comments og mga reaksyon og kung mahimo i-preserve ang URL og dili i-edit ang mga ebidensya dayon ihatag kini sa kapulisan aron maaksyonan. Nasayran nga niini lamang bulan sa Agosto ning tuiga, duha katulungan sa Davao City ang managlahing nakadawat og hulga sa pagpamumba og pagpamusil. Bisan usab sa maong hagit sa nagpadayong imbestigasyon sa kapulisan, giklaro ni Swangko nga dili gayud makaikyas sa balaod ang mga suspitsado. Nag-awhag usab kini sa social media users nga likayan ang pagpakatag og mensahe nga dunay sulod nga mga hulga online sanglit kung madakpan posible kining magkasuhan og grave threat og uban pang mga kaso subay sa Article 2A2 of the Revised Penal Code ug subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom tadlo adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Express Balita sa Buntag.
1: 54 anyos nga aduna epilepsy napalgang patay sa irrigation canal sa Valencia City. Atong sayron ang kumpleto detalye katropang Rustom Villafranca.
3: XFM Report.
8: Napalgang wala na kinabuhi ang usa ka lalaki